ngla zoro krentuso mitapis kunus kun krenu radio ndarason krentuso a program wachro yana ndiro ishina kara kala odo woni mare kama sundu radio ni mekam wolono ma apima gi audo klad mananyende audo no muhim do shi lum karno de kladen mana dien ben dien nakaraye to nasmaro kam do noto na shadoi lamara siyasa yi andiro mbeen sedina diye yi daji kwaya yi comrade Mustafa Muhammad Kalumbe shi andiro mbeen sedina kawu mbeen kaanza di kudye ndiro daji jamaso doyin krendiye sodo sendiye awado yi siku lamarro luye karno diye duma sendiya ndilam do en lue karno duir ma selam baro wol zanare klan au be no sanade daji pano

0: نوري قلوي
1: غلا زورو كرنتوسو داجي كرنتوسو كرما لوكتين دي سا اراك ريتا ستنا اي نندرو كلا هوراي دا كودين
2: Majalis wakilai lardu Amerika yade banado ne lardu Najeriya Rochin Ma'ada lardu Amerika yade banado ne lardu Najeriya Rochin Ma'ada Rosina suna saudo ne Christian na Lortin na Adi Makuru sanjiron jokuno su a Gnati Nen Clan autarcin ma IED Adi Huma na Diwan Gauchi zinalan durindiye Lortin Nen Clan hawara fanwin wawur ma dari ay krebon noy shawari su a hazina jami krebon noy duron gaudo ne shi autarcin ma'ada Huma na diwai din tartu duri ada lords nine. Huma na nguru kreyo be din nen karwa duna ye sauro kampal anoskun zero walzina fellezo fans nine clan hawar beji. Gwamnati kre Bornoy kuna duni gratiti ye chida kwa zana maso adro adutuwa badi zina. Shikatab duni ye chida wata so chitupirime itagasain. Kaltie ma antisocial vices la notina ma ada ayye in karakal kaloktu duni ye jami kre Bornoy kazishima adu waltina ada akirijin sanayin clan hawar rafanwin. Askarai kamla sonda satana kre Bornoyin gausha zortina bayina ashire so ada zirtari waro chinnen. Didajra mo bayina krinwin kla gaska dune de kelshe dinay ma adien. Tanaso biskia dune yim subda robaktin ma adien klan.
1: Zoro krintuso kla horai krinwa. Daji nandiro kauli aru ike fano.
3: Ba, ai suka suro kawo adiyan moto litare da nguron nguron jero ga indin.
4: Kwasa fita yartaye na nguron jerin fulangzu?
3: Ai shi kaswa fita yartaye din.
4: Kwasa fita yartaye adu kwasa done kamceje kurun nagadin kampolin cizu kampol lokojin.
3: Ma, kaswa fita yartaye da kamlor jin na?
5: Ferrin, tawo da maro kamlor jin kla lok tuen share tiya.
3: Mama kaswa fita yartaye adu wari zuna de.
5: Ferrin Auritiye su tana de amma son yayi an dai ranye clan da yayi tkayen di walla Allah
3: ba ai so di walla din
4: an dai ranye kosa shi mada kalliyan muskon dia kula clan tulka ji sakata kanza kumbun dia shawar beta kada fiskai a shawar kulta kuru adai ma korkor dia kada baro rotin Lokto ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shiro dinoyo kuro adema litarin ne karingin Kaduna Muskon dia klaklan tulyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkor ne so akadaw baro ronyo diwala allan ande kwasado ne fita yartaye da kalliyan kauri adi daraso nandiro sudu
1: Gila zoro kirintuso ndaraso nkirinu yi mita fiskun uskun nuda uwa. Kirintuso paraskaram wa churo yi duma kwa ya kirinu yi akarao. Ande awomo duro kiladan chari soza ndenye de api magi awodo muhim luye kuria kwa luni

0: adi saman cire ashe Mustafa Kalome hawara lipsina club blood on a cross kawa chiri huma na kukawe adin kaswa ne fita yarta ada flames hatta am video luko arakin ne dai ya zamsu anasku zairo walsina sau kaswa dero Lokta ade jemi done bla kukawai ade lotan zasoro bana sadin na kasharo jemi done kasuwa fita yarta ade sandia zamzana yen jemi ade bayan zain din
1: kinta julai e kanzu jewa rosuro huma na kuwai bla cross kawai lan kwasa fita yarta ya amzam tuba diono hata am video luko arakini anaskun zafirtana sa kwasa diero suro ade sandi jemi bla die kazi ya sarin beji tanas maro na shakurun au kumbu au done isandi dondi ade bozen masana
2: gawar bla die Haji Maina Buzi in Darasan Notokul Mana Ilan Gimsin Lanunu.
3: Talili ita gwamnati ta yi kokari
4: gwamnati sai da su kasarin za ku lejin musamman an bai na turun da sauna duro kawo ji kaza da la huma na ai kare su bana sadin duro normal ai so ga gwamnati da su sama sadin amsa duro
5: yana so a wala jin kumbuwa njiya wuzo na sa duro dai darin kuma kumbuwa sai kuma nji da yin kuma gwarai mada so da sa sen ba duro
4: sana faro lokta kuma kasa kwalera sadin da ji an dai nam ya huwe na lokta alladin si nji da yin kuma gwarai so kumbu soro so ndem badro
5: ande da isam ndi soro kambiro ndi gwaraya kuro kumbu ari yuen olono maro kuma ndi gwaraya so ari gwaraya mpaira ta kuma kwasa ajiri kwale rai so duwa aja kurundo ya kuma ndi ORT rikildea raksa gazaksa sandia shilansa sen
3: mixin deshi Akisha.
1: Sandiye kasadin za gozana adu ayi sandiya kurnu har sandiye katabjiri adiye da gwadaru alimela ngawar buladiye nono
6: bana nde rattin de lo tarrenye amma nde sai ya da futuilan bananyen ande nasha ande community la yanda na am kurande kramiya nde awade so ndana zamzana da futuidi sai ya bananyen tayim dono kurundi isi dazina ladilan kawudono andero kurunda saudin duro Allah shori shi ma da tudu kada gwani a shi ma da badin ya kona da ka kille suro kuna da kille
1: suro je midio ne kwasa ade zamzu anaskun zafir tana landuri suna nasa unci dian du sandi mangu sana ade ma sandi bota sadina gwamnati ya karabka na tukilan zaya su duro kila sandi sandro bana sadu kanza sadin ade da mana zimba sana
0: Hawan da yim zumai ade kin ta da julai ya kawo mai lokacin na sadu indin findu loko arakan na adin suru huma na damboy adin jemi blade sandi alaman na du fallen ne dai ya bana kunna ya so ndana muskodo ne karfka bana kan jimar ya kunjoy red cross in notna ma adin wakil le fanna usman ne hawar lipsuna shima ada kirno
7: karabka done red cross dia suruhu mana dambuwai din alama amdu falle dero bana kuna bul fakiyast na kula lamar shima adilanta nasmara fatu radio ndara sonye kishana la fal shaja bintu em carolyn botin ma adie kawrucin zeya fanzina futu ye dero shefa no karabka done red cross di adie shiro bana adas nine
8: ganda wahala lam kwama klan demba kun chok barin chok ku ar renge lenge kumbunye mangna lenge kulonye bare kai futu karinyi kiji zina ji chinzu ma ba ala cha bara ala natum lewa suru ala tamtam matra du pilar luko un ande du pal ande ro ya kro sadison
7: ngado ne kishana ake kaurin za su na ilan kura ade ma kishana lagade shaye challun botin ma ade she ba yanzu na kaudo ne karabka ade shiro bana ada cinnin kindaran fin kararo gwashe a gulzuna
8: hutu dona andero suna godiya ande cinzu ma bar godiya ande yana da yake kumbunde manyana kumbunde kare kalun de manja ande a wadona a tiro faida faida la yu ya kude am gananyen de balma ba sha wunde ka sala ma onke de ma durin de ma gaptuna de res cross cinna diyena alabarat huwera ala shaganazu kazidi de mana yaye meya ngaji shakari wanda wala yuke bukin kare kalunda wanda kera diki yimla ka karado wura ma baba bukin maki ma baba bukin dono ku wuro les kure kuna ngaji na dambu ya juko du filar wuri fando tungari ya qur'an de rasadin gulza fol fandi yana indi gab gona gulza indi sadiyan alhamdulillah andiyar fol de alhamdulillah askir yana da
7: dare da jiramo sandiye karun zaka juzuna saudo ne shi karabka red cross adu oktido ne ningire allan sandiro bana shima ada sujuna adu sandiye lamaranza bare ya kurohata na shakan buyaro sama suro sandiro faida jinsa sandiye bayanna sadina adu shima bayando fandi na kula karabka do ne nigerian red cross die suro huma na dambuwa idin alama amdu falmas na idero bana kuna bulfake alama do filar wure de sandiro chinailan

Ngla haremi kruntu so nda watundu uso tusurokuru uso andia krunturo kalkaloktu ala ndarason kala mita fiskun uskun nota uwai krunu ya karo. Haremi kruntu so uwe tima intam tamfle ya ndi adi ugonu ya karauro. Daji kruma loktu ndi esa lar minti men luko uskun na haremi kruntu so daji sala reta la nandiro fraskram nalefa ya landie kude itagatkien. Kaudo fle ya ndi tamtama ala nkurunutuno.

har mi kurun tuso wande kan jastina ndi ago zi ndara son kilamita fiskun uskun nuda uwin na kalkar lokta alan kurunu ya karo. Hade ima kuru mafla ya ndi tamta ma nandiro dori yana itagatikia na da sala reta la nandiro fraskrum nili fraskrum adu andiasa miu kalkar lo saadin kura de ima. Ishin har mi kurun tuso daji kalkar lokta alan nandiyo naptundoso ayasayo. Fla ya ndi tamta ma dun kurunotuno.

Assalamu alaikum harami krintun diso huso tusturo kuro adima. Uso andia krinturo kalkaloktu adien kama alai walto andia suduna. Fraskamdi tam tamma fraskamdoin kia kshanaidro. Fraskamdoin

0: nawolza kurari ma memezo suru kirado en sadin mare tanda sado en daji kolola zero la royem au kosone ze bare ya shiroke mo lona ma da isham memene ruy tanda na todo bala kuraji le den qur'a gele maso de nyenye amma daji malaso bi mana meridie daji loktu loktu lan kolle daji kazira en sendi zero ade sorin madie ya mazanoza kolzo ade lan lorom la daji bana maza sen sendi zero so doro sade dai jile gun mana ade abiso kunguna nyi sasedin kur kunguna nyi tedin dai bana lan tedin kur ade ma ilmo kalab lin lan tedin dan nan kazro ande daji daraja de nashare malase shima collectivité locale allo yena
1: ala collectivité local
2: gla krantun dara sonne daji na la man forskrum de kur abari fo la doni chatte ma hadi she isi boronza angezo bodizina au klan mananyana shima daji lamar doni sanya chetuli no lor da forisa de chilin fu tuye adiro daji klan manaye nonuma kaum ye wuri kin town de doni tulur me da yana risa au soron gumritin klele shima lamar doni sanya chetuli no so ye adofu tuye ginan kirtro sakana taraje tubuli nulo ni lamar shide sai awuzuna isa andiro clan zawa wasarinare sandima kamar hamadu jibro yasin kima fuma doniya tubuli nulo ni creative filer de niger ngawo adien bayramaji desire ade fuma doni kuru karabka tubuli niwe ajasa gulzangar da africa edoni samaswa daji futuye allan andiro isa zawa sanero ni askrinyana kruntu doni kurabari fani nero ni askrinyana andiani asai daji mo gidala kamburshete was kawkere samge chindro sawai chira zainab alhaji alisha kuzotanza andiro ai haworo sodun
3: assalamu alaikum harami kurin tunje so so tusura uso andia kurin truck mama ya andia foras from the tamtam masan bisura kurin turon baruwa ma kurabari adura kala sudina tana samo dudane kusura foras from the kurabari allan sanja ji nishma plati tira baru ne titibuli misai lardadu ne burum sadi adin gile nzuri fobba ad not malaso gulzai tanas marashi masu soji tibili misai kaziro ne nzuri fobba yasu adu tamin ma adina sha gwamnati landira suru show walz awa laru ne zahiru kusukun mayaru ita ga timan bijuwa mauru ara zanje tana karo kusotaru ne tanas maran jimdi hawar tata ado rutala lambeji she timaman man bayan mana shala mararu ne nzuri fo ya uzna ade makuru abbasan abacha bayan mana shala mararu ne kun bari mai uzna uso fandu faras kam jaro rupturo
4: da ade ushe
3: ngila kaure ne kusotu ande uhai ande bayna goza isanan ma ada kirinenno tanas maro baltedo ne nzundu sanya titibili misoi sawo san ita ga timan beji sha wall youth skills day gultin ma kan tsaudu ne julai ya kanzu mai luko unna ita ga ti ade ma kamin da sadu indin findin luko arakin ne allal ande hangal da kalaci ya tanas maro kalaci titibili misoi tida ba ade ma zrifa ba don da burum sadi ada greji ne na sha gwamnati soyla ada daraso walz kazido ne zrifa ba ado sulkwa matiyalan aiso titibili misoi sadi ne lan kur ade ma kula chef lezina tanas maro bayendo ne kin taw ma ce sadu indin findin luko unne wal bankes tuluna dun wonum titibili misore ne na sha burum sadi al sana ya klan sana faldu samma cida ba ade makuru krai kindo zayin ba na sharri ne sanya au bin cirarin gwamnati yan samma sun sandi ba sana amma kuru bayando ne na sha halamar radu ne zurifa ya uzina ma ade bayan zana titibili misore lama do ne zurtari waya au bin fitina ne zurifa bai aro klan za ikodin samma so aqida iklalan gin kashuru gunza so cida ba shi ma sanja suksuna kazido ne zurifa bai aro taminno tana so futu ferno ma ferne na ide kuso tandi au mana ya kadda goza isana na ne man shetima na shamin faras kam da ada kanin tana salama da ne zripo bai putu burum sadi Allah le zina ishu rumin Allah gwamnati ya fasal da ne na shati tubulin miso a wadon kindoi kadda fasal la kada kada sai gaudu ne kuma bai ne ple zina tubulin miso cida ba da shi ma sanja suksu kazido ne zripo bai aro ta min sana ingleshi sanya da ne na shakurma sendio katu au bi a wadon falla india kindo tema ade kazido ne zripo bai aro rasu awla sidi narumin
4: nira ba lariya zorimiya da lilaka da sha su wurin cida ba dai down zambeji shi na zarai guzuna an idle mind is the devil's workshop on shi kamar ipima kando ya bar waljiya a waka da klan zan lazi shi na beji so titir birin misoro a wuri kando ya bar waljiya a waka da klan zan lajin nan meri aman za so ngoshi kamla patula shawa garzana ta moto la ruzu da tudula awala so a wurin klan zin legend ai fal dike a war fandikin look to ne au ad klan

Narason krinu iklamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Krima safal kalkal. Loktu njeru ne tusu loktu ganala ya roletia sena na adasa India sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozi ada goye kwenen.

0: Darason Krenoi kilometer fiskun uskun nutta uwa. Prima loktunde sa indi kalkal. Bata gana laili ni ishena kwa naptundo ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada gom koturo. Kilewan Krenyo. Darason
1: Sambisoro krintima hawaran daraswan mita fisku uskun nota uwaru wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda noturo. Loktu adone hawaran de soda itagatie disandima.
2: Sa uu kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
3: Hawaran daraswan nerisa sirata e furtae.

0: Zawal.
1: Zawal.
2: Ndivara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan barimi a kada barimin zafiza gwamnati ro dawa hazana.
3: Ngau adien, gwamnati a karabka nabti kalan zaya, tartib kada kirtro sakna, jami bultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro.
2: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal bultina ma ada greji ni notun tamtam ni mbeji ma, praskram zawale, ndarasane im talawa, im la misa misalsa mien tulon suwa elan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
4: Darasan, darasan.
2: Kwasa pita yerte adi kwasa done kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampallo kwajin. Ama senye nyeranib kilama pa inimin katap ada gotin.
5: Jinsa kata kadao bala mfaida tine adi makuru nye isha unmama kwa dani miado faida timin.
2: Kauli adi darasan mita piskun uskun nuda uwa nandiro sudu.